muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.